0: ግላ ማሻላው ውሽ ያና ኮሎ ፕሌንም አሎ ክርንቱ ፈረስ ክረምዶኒ እንዶ ክላዊ እንደራሶን ክላሚታ ሽስኩስ ኩኑ ዳዋ ፌላንዝ ኤፔሜላል ወቅቱ እንደዲ አንድሮ ዴል ክላስ ወድና ዳጅ ኮሮፐል አውንዲያ ኮዙ ወልቴ ጎኘምባ ኮሮኔ ሜማዳ ዛሚያ ዳጅ ክርብ ከከዲንዴ ዘኛ ካፋ ማዋ ና ዳኛና ለንጎይ ኮይ አሰላሙ አለይኩም
1: السلام عليكم
0: زول دي ادي مناوازنا دي سفر اسكو فالديو لار فالاسكو فالديو اراك سفر
1: السلام عليكم السلام عليكم
0: دا ولتنو جرمنو فرس كرم تتمنى زول دي مناوازنا سفر اسكو فالديو لار فالاسكو فالديو اراك سفر
1: السلام عليكم نا لالي وشندوك لا زولين مالا ابانيا كرينيه
0: ade a kilewa sile dalila la duno za ko zuna san dia rozu amma duk fara scrum da mar so da ta muna yi afu ma zana ina karantu sai
1: ami ya rabbi kafa sai mawa
0: ingila nyuru askrin yana karatu na lan botu ronyen dalil waktu yelan zoro loktu dira ndiro boro chezina da ji koro ande doni zapti ma de zamie da ji kafa na tanyana na lukoe kwen. Korodoni bawusu wan nguro za jiri awo indido ni tumaro gana naromu wanjumba maadi duuna kusuwa haono. Nda tumangana luktu wala nkirutude usui. Kakadinza awo nzarui ya kuwaza tumangana zao ta roo zenu. Daji awo indido ni tumaro gana naromu wanjumba maadi duuna kusuwa haono. Tumangana Dr. Allan Koronzo de Zabtenaro. Dajikuru azala tada sambiyono ati tada isambuono ha. Jawa onzudu. Tada chanu nguna sambuono. Tada doi chanu nguna sambuono. Tumangana shi zabnyena. Dajiga digapsina maadi. Kapa kiliwa sile ima. Mawa daji. Na doni danyena lan goye kwen. Susu ukila ibunu tujani konduwa amdoni loktu allan paraskram. Dilan boza tamu korosa kiza aptina uro umana ndia fajiranyin. Kiruntu gapsina didi ya suru niliwa ilan. Kirunu wasalamu.